0: ngarani de ri shu dwa
1: ngani de ri shu sha se sure
0: rangi de da
2: tare ge che gu de tyu ni chen bu so sa zhen shuo de xie be ji le
0: bo la xi da
2: se
1: Ô phong là, à cha xuyên là.
0: Xiao Zhan.
2: Ra lệ chuẩn xiao Zhan chung ơi.
1: Ông là. Hồ chơi cái nhám là đã quý xóa chính xu, đó xin lệ bì.
2: Chuẩn xiao đi, sư cố bì nà. Thần đô, yên chi phê rô xí chế đông à.
1: Đó xin lệ kinh rì.
2: Ô. Ô yà, ta yên là yàu xiu. 나라서 상무 좀 도와. 왜? 나 수제다 녀영 니 수레.
3: 대체 과 여러베. 된대 小肚子리. 대게다 제 갈샤이나.
0: 나서 대게다자. 보리야 다가저. 마르베.
4: 예예예.
2: 보리 다가.
5: 야저.
0: 비다. 봐봐. 보리 다가저.
2: 진짜.
0: 진짜.
6: 我是你这么会许多啊切子我是你这样托你们的切子对的对的